Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, ugtig panalipod. Kung wala ikaw, wala'y maligon, wala'y santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay. Tinagi sa pagtabang ka namo sa hustong paggamit. Sa mga maayong butang ining kalibutan. Kiniya mong gipangayo. Tinagi sa mong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa

0: ginudlogikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni ana, samtang dito si Solomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo, umingon kaniya, "Pangayo ka nako bisag unsa." Ug si Solomon mingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kayo, ug wala hingibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad aniya sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad o kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando nining daghang mga katawhan." Mahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Ugingnan siya sa Dios, "Tungod kay kini man ang imong gipangayo, wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Matagan ko ikaw sa imong gipangayo. Matagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Diyos alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya o sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Katong gipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Diyos katong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog.

0: Ang Ginoo maanaa kaninyo,
1: manaw sab kanimo.
0: Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang giharian sa langit, sama sa usa ka bahandi, nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Kilabihan niyang lipaya, ug tungod niini, nilakaw siya, ug iyang gibaligya, ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya, ug iyang gipalit ang uma. Ang giharian sa langit, sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutiya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutiya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug ibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutiya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga igsoon ko na ni Kristo, maadyong buntag ka na itong tanan. Kung sama sa unang pagbasa nato, ang Ginoo, muingon po nato ba, sama sa giingon niya ni Solomon, pangayo o bisag unsay gusto nimo karong panahon na, anything you want, ask me o gihatag nako. Unsa ka po lang atong pangayoon? Sigurado ko nga nagkadaiya ta og kasing-kasing og nagkadaiya tag unsay gibalyo na to sa kinabuhi. Muna nga bisan pa og daghan ta dire, dili automatic nga kwarta nga tong pangayoon. Posible nga katong nakatilaw na sa kinabuhi, mga idad-idara na, posible nga ilang pangayoon, Father, ang pangayoon na mo sa Ginoo, good health, mayong panglawas, or kanang long life, taas pa ang kinabuhi, Father, kay gusto pa ko makakita sa kong mga apo. Posible po nga katong daghagutang, mangayo og kwarta sa Ginoo, mangayo bahandi, katigayunan. Panag sa mangayo, manggalita nga makadaog, tag suwerte, sugal, or makapaldota sa scatter. Posible po nga ang uban, kung wala pa'y asawa, abot ng 30, 40, mayingon siguro nga, Lord, tabangi ko, hatagi ko kanang laki o babae nga moangay na ko niya minyuan ko. Or posible po nga katong daghan na pagkwarta o niya gubot ang pamilya, mangandoy nga maokay yung tabi sa kong asawa, maokay yung tabi sa kong mga anak, maokay yung tako sa kong bana. Nagkadaiya ang atong mga panginahanglan, depende sa kung unsay gibalyo nato. Apan nindot nato pamalandungan ning unang pagbasa tungod kay ang atong Ginoo nagmalipayon nga galantaw ni Solomon tungod sa iyang gipangayo. Unsa man ang iyang gipangayo? One word, kaalam. Kaalam is a big word, bugat nga pulong. Ang pangutana, unsa bay buot ipasabot ni ini sa panahon nga miingon si Solomon nga mangayo siya og kaalam? Kung atong balikan sa original text o sa Hebreo nga pinulungan nga gigamit ni ini, ang gigamit nga pulong sa pulong nga kaalam is Lev Shomeya. Lev, L-E-V, as in vine. Shomeya, S-H-O-M-E-A. Lev Shomeya. Ang lev nagkahulugan, heart o kasing-kasing. Ang Shomeya nagkahulugan, maminaw, mamati, or musunod sa kabubuton sa Ginoo. In other words, ang kaalam nga gipangayo ni Solomon kay nang gitawag na tog listening heart, kasing-kasing nga kamao nga maminaw sa kabubuton sa Dios. Kasing-kasing nga kamao mo distinguish unsay maayog unsay dautan. Kasing-kasing nga kamao mo distinguish unsa ang ikalipay sa Ginoo. Nanong nagmalipayon ang Ginoo nga kini ang iyang gipangayo tungod kay para sa Ginoo, kung dunay usa ka butang nga angay nato mabatunan sa kinabuhi, dili ang bahandi, dili lang ang good health, dili lang ang atong magipanghunahuna nga makatabang nato. Kung dunay pinakaimportanteng butang at tinuod nga makatabang nato aron tinuod ta nga magmalinawon ug magmalipayon kanang makasunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Ug makasunod lang kita sa kabubuton sa Ginoo kung kamao kita maminaw. Kung kamao kita maminaw, dili lang sa tong kaugalingon, kundili sa kung unsa ang gusto o desisyon sa Ginoo para sa tong kinabuhi. Kining Lev Shomeya o kasing-kasing kamao maminaw, dili lang ni kanabitaong mo distinguish o unsay maayo o unsay dautan. Kay anong mo desisyon pamantag maayo dautan? Kay bawa ka nga maayo na di mo pilig yung gagmaayo. Pananglit, unsa man, mamaka ko o dili ko mamakak. Of course, mo desisyon yun ta nga. Di ta mamakak, musulti ta siya matuuran. Musahin ko aning payroll or nga musahin ko aning mga papilis nga makakurakot akong boss nga mahatagan ko gamay or mubarug ko sa akong prinsipyo baruganan o unsay sakto. Siyempre mupili gudta nga mupili gudta unsay angay nga unsay sakto. Apan kining kasing-kasing nga mapaminawon ingunan ni ni kung gusto ta makabato ni ini, kini manggod, mutabang nato pagpili kung mabutang ta sa dilema ba kanang makakonfronta og puro mga maayo ang atong piliun. Sama pananglit, kung dunay usa ka amahan mo ingon, muadto ba ko og Amerika, muadto ba ko og Middle East para manrabaho, or ani ko sa kong pamilya, muhatag ko quality time sa kong pamilya. Kung family-oriented ka, Diyos nun po gagamay, nakog chance nga maingon ka nga, kanang kwarta, makita ka na, importante ang pamilya. Kung praktikal po ka, gahuna-huna po ka sa kaugmaon sa mga anak, maingon ka nga, mato ko sa lain naso doy, kay para mahatag na ko ang ilang panginahanglan. Ang pangutana, unsa may gusto sa Ginoo. Kung pangutanon ninyo si Father Johnson, Ginoo rin makatubag. Ngano man kay kita nga tao manggod, usar gyud ang atong perspektiba. Ang atong panglantaw, whereas ang Ginoo nakakita sa kinatibukan sa atong kinabuhi. Nga, gawas pa ni Ana, doon na po'y plano ang Ginoo sa matag-usa ka na to. Muna nga, pwede yun nga maingon ang Ginoo nga, dong, adto sa lain nasod. Pagpanrabaho dito, aron mas makatabang ka sa imong pamilya. Kay pwede ba yaog mingon ng Ginoo kay og magpabilin ka dire masig magbuwag ra gyapon mo sa iyong pamilya kay kanang uban magpahelper magpamaid ng uban or there's nothing wrong ha kung magpa-working tag mo trabaho ako ra ning set nga example ba or pwede pud mingon ng Ginoo nga ayaw at tuglay nasod ani ra ka sa iyong pamilya kay gubot ang imong pamilya kinahanglan nga hapsayon layo imong anak sa simbahan. Layo ang imong anak nimo. Kung dunay makatubag ni Ana, ang Ginoo ra gyud. Unyaon saon man ato pagkahibawon ni Ana, mangayo ta sa grasya nga Lord tabangi ko nga makamao ko nga maminaw nimo, nga dili lang ang akong kaugalingon, ang akong pilingon, akong gusto ang masunod. Kay most of the time ang God ay ako ning gibalik-balik perme. Panagsano, musud ta simbahan, way panagsamaway kwenta ang grasya sa Ginoo. Kaya naan naman tayo agenda. Gusto ta magpatabang, pero mihimo na tag-desisyon. Gusto ta mangayo o giya sa Ginoo, pero nanatay desisyon nga gihimo sa itong kinabuhi. Sa itong ebanghelyo karon kung namati mo pag-ayo, doon ay duha ka tao nga naka, ang usa nakakaplag o mutya, pearl, nga labing maanindot na mutya, ang usa nakakaplag o katigayunan. Posible nga kining mga katigayunan ug mutya nakaplagan ni sa uban pero wala nila bali-baliha tungod kay wala sila makakita sa balyo, wala sila mata og kasing-kasing nga makakita unsa ka mahinungdanon, whereas kining duha ka tawo niining maong sambingay ilang gibalikya ang tanan, gihurot nila tanan para mapalit nila ning mutya, mapalit kadtong usa mapalit niya tong yuta ug maiya tong katigayunan. Unsa man ni para nato? Unsa man ni kamahiyong danon? Mga igsoon ko na ni Kristo, kani ba? Kani ato karon kung tanawon nimo, kring pagpakigrelasyon sa Ginoo, pagsimba nato. Katigayunan man eh. Importante man ni kaayo. Labaw pa ni samutia sa Ebanghelyo. Pero ang pangutanan ako, kung tinuod ni nga valuable nato ning pagpakigrelasyon sa Ginoo, gibaligya na bagyo nato tanan natong katigayunan? Gihurot na bagyo nato tanang katigayunan para ma-invest nato nining maong paghigugma? I'm not telling you nga ibaligya ang iyong yuta. Ang punto nako, sama pa ng lit, gibuhian na ba ni mo ng imong garbo nga dako kayo? Kaya kung importante ning relasyon na, pili ang relasyon sa Ginoo kaysa hawiran mo ng imong garbo. Nakapasaylo na ba ka? Kaya kung valuable ni nimo, piliun ni mo nga mo pasaylo kaysa hawiran mo ng imong garbo o guman padira nga imong gihunahuna nga mas mahinungdano ni mo. Kung valuable ni mo ang imong pamilya, treasure para ni mo katigayunan ang imong pamilya, anong di man mo buwagan ang imong kabit karon? Anong di man mo buwag undangan ang imong katsatsat karon? Isag mo yung kagdiinay mo kabit, iring-iring rin mo, anong di man mo yaan? Anong hangtod karon mo pabilin pa magkagpirma o sign sa mga dokumento nga dili angay pirmahan kay nangurakot ka sa gobyerno? Kagets mo sa punto? Kaya bang valuable man eh, katigayunan man eh. Pero nga nung dili na ito mabuhian ng mga butang, nga angay na ito buhian, angay na ito ibaligya para maangko na ito ang timos ng pagpakigrelasyon sa Ginoo. Ang Ginoo naman perme ba? Kining maong katigayunan naman perme. Pero ang desisyon na ito nga mupili nining mga butanga, naragyod na ito kay doon naman tayo kagawasan. Mga igsoon ko na ni Kristo, mahitabo lang ng tinuod niya kalinaw o kalipay kung makahibaw taon sa ikabubuton sa Ginoo. Muna nga instead nga mangayot nga Lord, hatagi ko ani, hatagi ko ana. Ask for a listening heart, kasing-kasing nga kamao maminaw. Wala ni nako giapil sa kung wali ganina, pero iapil ni nako karon. Kung dunay pinaka-importanting butang nga makamaot nga maminaw sa kabubuton sa Ginoo, of course, gito, mag-ampo ta, mahatagtag panahon sa kahilom. Pero gawas pa ni Ana, practice listening sa mga tao nga nagpalibot ni mo. Kay kung dili gali ka kamao maminaw sa mga tao nga naara sa imong atubangan, imong bana, imong asawa, imong silingan, imong anak, kung saon man pag-expect ni Brother Johnson nga kamaupog ka maminaw sa Ginoo nga dili makita. Pag-practice o pagpaminaw sa mga tao nga naa sa imong palibot, inaot panta.
1: Palihog manindo.
0: Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo kami sa Sanga Diyos Samahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa Sanga Ginoo, sa Jesu-Kristong bugtong anak sa Diyos, dianak samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod niya Diyos ikan sa Diyos, kamatuod. Ganak niya binuhat, usag kilaiya samahan. Pinagi ka niya ng himo ang tanan, tuod ka na itong mataw, galang sa itong kaluwasan. May kanaog siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siyang may lawas, gikan meron nga ulay na himong tao. Tuod ka na itong gilansang siya sa krus, sa sugo ni Pontio Pilato, naganto siya na matay og lubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya matuman ang kasulatan, nisa ka siya sa langit ug nagalingkod sa Dios samahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga mingatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manog sa anak, dungan sa manog sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolik o Apostol ko ang simbahan. Nagailak kami sa sakabunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala, Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa mabot na kalimutan. Amen. Amen. Kitang mga anak sa Diyos, ug diha sa mapabsanong pag-ampo, moadto kita kaniya isip mga sulugoon sa gingharian nga naninguhang makatuman sa mga katungdanan. Sa matag pag-ampo, mingon kita, Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa mga nangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, muli ho kanunay alang sa kayuhan, sa mga kalag, ilabi na sa mga kabus, timawa ug labing nanginahanglan. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa tanang mga katawhan, nga buksan nila ang ilang mga mata, ug kasing-kasing, tumayong balita ni Hesu Kristo, nga sila mapatiglawom sa ilang pagtuo, ug ilang ug sa ilang sinabuhi. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, nga kita magkahiusa samtang kita, mampuong nagpaabot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Alang sa tanang kanasuran, nga sa ilang pagbuhat sa pagbuhat alang sa kaugmaran o kayuhan alang sa tanan, dili nila wad-on ang unsay labing mahinong danon. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Ang mga nangamatay, magkatagamtam na sa ani sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Ginoo, nagpasalamat kami nga diha kanimo among nakaplagan ang labing bililhon sa among pagkinabuhi. Amumaha kami sa imong gugma, karunog hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Amen.

0: malihok man nindaw.
1: Mga igsoon, pagampo ka mo, ay nakong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, nga makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoon sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: Ug Ginoo, dawaton aking mga halad, nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta ka namo, ug magdala ka namo nga nasa kalipay nga tunhay, kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo.

santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon, ngay mong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao, sama ka na mo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi ka na mo, katong imong gihigugma diha kang Kristo, giusika na mo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini ka na mo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ugbusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

santos ngin ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imo espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kaya lang ka namo, ngalawas ang dugo ni Jesucristo nga mag-Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingong kasyaupan, may pasalamat ka nimo, may pikas ang mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan o gmingon. Dawata, kinyo nga tananukan, kay kinimong akong lawas na itugyan, alang kaninyo.

arin paghandom sa matay pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kay mamahan, nining pan sa kinabuhi ug kal sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kami ginisip nga ngayon, nga matubag malagad kanimo, yung mga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo,

Magkayong sa Diyos sa Espiritu Santo, kinong dumiginoo ang imis mahal sa kabukalbutan, kinong mga mahimpit kamiya sa gugma, o banileyo among Papa, sa tanang kabispuhan o sa tanang kaparian, kinong dumisa o mga igsoon niya nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ugang tanang nangamatay niya sa mga kaluoy. Ladas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluwi kaming tanan. Kimuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay o ni Maria ang nahanyolay sa Diyos. Hindi sa nusay nga iyang bana, ban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, pinagi na su Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayo usa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tayo naawang among mga sala, kundili ang pagbalik sa simbahan, kundili ang pagsalig sa simbahan, ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panaginig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you.
1: Peace.

0: mga igsuon, kini mao sa Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palihog manindog.
1: Magampo kita, o ginudawat ang sakramento nga nagsaulog sa lumanan sa pagpasakit sa pagpakamatay sa imong anak. Kininga sa siyang gugma, magdugang pagpulo sa among kaluwasan. Kiniya mong gipangayo.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Takna sa Buhon Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:12.
1: Kika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Tingala, maging buntag kininaw sa abangahan ay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD. Breakfast News. Ito ganyan sa maying tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan tinghipos sa mga balita o karon sa ito mga uluhan. Mga bulanon nga nag-atang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlaw, ipaabot nga hisgutan og balik ang kampanya batok sa korupsyon.
2: Sa lungsod sa Katigbian, nakadawat sa 1 million pesos nga premium human midaog sa Sandugo Festival Street Dancing kagabi, diin gisalmutan sa siyam ka mga contingents.
0: Gideklara nga way tinuod nga hulga sa pag-atake diha sa Mansasa National High School, ingon man ngani sa dakbayan kuno sa Tagbilaran City College. Kini matod pa ni Police Chief Joey Bicoy.
2: Way namatay og luwas ra ang 30 ka mga pasahero sa Rimon Trans Bus nga nahug sa pangpang sa Madmaid Forest dito sa lungsod sa Bilar kagahapon. May kagar nga manobela ang hinungdan matod pa sa diskresya.
0: Pagsabot-sabot o kining itawag og rigging sa mga bidding diha sa Department of Public Works and Highways gi-expose sa mga lokal nga mga kontraktor nga sa itong lalawigan.
2: Waikita ang usa ka bulanong tripulante sa cargo vessel samtang lain nga seaman ang report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa o humanego sa missile attack ang barko.
0: Gideklara ni Mayor Jane nga angayan lang mahimo nga pickleball tournament hub sa Pilipinas samtang gitapos usab ang All Boholano Pickleball Tournament diha sa Pickleball Land Arena.
2: Sa atong police report, upat ka drug poacher ang nasikop sa managlahing by-bust operation dito sa lungsod sa Ubay, lungsod sa Trinidad, Sikatuna ug lungsod sa Cortes netong Sabado o kagahapon. Sa balitang regional, ibalhog sa prisuhan ang usa ka SK councilor humananumbag sa barangay kapitan nga naghusay sa away siyang inahan ug ugangan dito sa barangay Duguan, lungsod sa Cebu nga Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, pagsaka na usab sa lana ug mga adlaw, mo abot kini og 6 pesos ngadto sa 6 pesos og 50 centavos matang litro.
2: Gisupak og gikontra sa Department of Foreign Affairs ang pagsaka sa US ug taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas.
0: Sa gawas sa nasod, kapin 200 kalibo gibakwit kini sa wildfire dito sa France og sa Spain.
2: Sa paugnat sa Kusum, may pirma o bagong kontrata si NBA star LeBron James sa Philadelphia Sixers. Sa balitang artista, andam si Senador Rubin Padilla nga makigistorya sa aktres na si Angel Luxin, bisan pa sa pagbatikos niini.
0: Mao kato mga uluhan sa atong mga balita. Kompleto ni Talia sa mga balita.

karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Mga bulanon, nag-atang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mahitabo na karong alas 4 sa hapon. Nga gipaabot usab nga hisgutan og balik ang kampanya batok sa korupsyon. At paminaw si Alagad Ray Tutas.

0: Gideklarang nga way tinuod nga hulga sa pag-atake diya sa Mansasa National High School ingon man sa Tagbilaran City College. Kinibatod pa ni Chief Joey Bicoy. Ato paminaon si Zero Arcriana.
1: May pagawas o klarong pamahayag si Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga walay na pamatud ang hulga sa bisan unsang eskwelahan sa Dakbayan human sa 24 oras nga makuting imbestigasyon nga iyang gimando o ngato kang City PNP Chief Police Colonel Joey Malyari Bicoy aron susihon ang tinuod nga kahimtang sa usa ka social media post nga naghisgot o posible nga pag-atake sa 12 ka pampublikong eskwelahan. Ang giingong mga target mao ang Mansasa National High School o Tagbilaran City College. Tungod sa maong social media post, gisuspenso ang mga kalihukan sa duha ka eskwelahan kagahapon isip kabahin sa mga lakang sa pag-aamping samtang gipamatud-an sa mga otoridad ang kasaligan sa maong impormasyon. Subay sa direktiba ni Mayor Yap, gilayon nga gipahigayon ni Police Colonel Bicoy ang komprehensibong imbestigasyon uban sa kooperasyon sa mga opisyal sa eskwelahan, City Social Welfare and Development Office o CSWDO, Women and Children Protection Desk o WCPD o uban pang may kalabutan nga mga ahensya. Nasuta sa mga imbestigador nga ang screenshot nga mikaylap sa social media gipasa sa usa ka 15 anyos nga grade 10 student sa Mansasa National High School. Matud pa ni Mayor Yap, voluntaryong mitungha ang estudyante ngadto sa mga otoridad uban sa iyang guardian og mipasabot nga iya lamang gi-screenshot ang usa ka post nga nigawas sa iyang newsfeed og gipasa kini sa ilang class group chat aron pahibaloon ang iyang mga kauban sa klase. Gipasiugda sa mayor nga walay ebidensya nga ang estudyante mao ang naghimo sa orihinal nga post o adunay tuyo nga magpahinabo og hadlok o public alarm. Dugang pa niya, wala mailhi ang tinubdan sa orihinal nga post tungod kay wala makita sa screenshot ang profile o account nga unang nagpatik niini. Sa dugang pang beripikasyon sa CTPNP na siren nga adunay susama mga hulga nga post nga mikaylap usab sa ubang bahin sa nasud nga nagpakita nga posible kini nga kabahin sa mas halapad nga online hoax o copycat activity nga gituyo aron mokatag og kahadlok og kalisang. Giklaro sa mga otoridad nga walay ligon nga ebidensya nga adunay tinuod o kasaligan nga hulga batok sa bisan unsang eskwelahan sa Tagbilaran City og wala usab makitang pamatuod nga adunay aktwal nga plano, armas o nagkaduol nga pag-atake. Bisan pa niini, gipasiugda ni Mayor Yap nga dili nila pakaminuson ang maong insidente. Gihangi usab sa mayor ang PNP Anti-Cybercrime Group nga palawmon pa ang imbestigasyon aron mailhan ang orihinal nga Facebook account nga nagpatik sa maong post. Mapreserbara ang tanang digital evidence, masubay ang digital footprint pinaagi sa legal nga proseso o matino kung adunay mahimong kasong ikasaka ubos sa Article 154 sa Revised Penal Code, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ug ubang may kalabutan nga mga balaod batok sa mga responsable sa pagpakaylap ug bakak nga impormasyon nga nakapahinabo ug kahadlok sa publiko. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Divine Green. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Si Nadla Sakain, nagtanaw gikan sa Katigbian. Ansoy Kumidoy, may buntag, nagtanaw gikan sa Kanangkaan, Corelia. Why namatay ug luwas ra ang 30 ka mga pasahero sa Rimon Trans Bus nga nahug sa pangpang sa man-made forest sa lungsod sa Bilar kagahapon? May kagar nga manobela ang hinungdan. Kinimatod pa kung hinungdan sa disgrasya. At ang paminaw ng report niya alaga, June Gutierrez.
3: Gidaliw, nag-andis ng Galiaris Medical Center ang 35 ka mga pasahero sa Osaka Rimon Transit. Tumakini na hugs pangpang diya sa lungsod sa Bilar. Sa tuwa na sila kagahapon sa malas 2 sa iyo nga kapunon na kining Rimon Transit nga gidrivean ni Joseph Raquilla nga lumad ng taga-barangay Lasinda sa lungsod sa Alicia nga padulong na untang kini sa tuwa nga nakbayan sa Tabularan. Karga niya ang 30 ka mga pasiro, apil kini nga driver o nga konduktor. But sa may barangay Bilya Aurora Bilar, tungod lagi nga kusog ang dagan ani nga driver na out of control ang iyang gida nga Rimon Transit, biya gyud sa may abugon nga bahin na likuon. Minundang medirit so kini sa ubos nga bahin sa pangpang, nga mapagdabi sa asawa ni nga pasahero nga si Asani Agubar.
4: Kasi po marami sa magbindus dahil sa kong magpatakbo ang driver. So po yan ang sabi ng asawa. At saka hindi lang po siya pati yung mga ibang pasahero. So paglukod daw po kasi yun eh. Yun po nga, yan nga daw po ang parang nangyari. Kasi nga po parang hindi na yan siguro nabawi ko dahil palikot tapos magbindus.
3: Tuwa mapagdabi ni Police Captain Carl Ferdinand Mamon. Hipe sa PNP Vilar.
5: Pagkurda ng dapit ang lugar sa Vilar Aurora sa hub sa Pampang. Ang basis sa initial na investigation sa pag-interview ng sa driver is pagkabigo niya sa Manabela is wa ni sunod ang ligid mo itong inunda na nabangga sila sa railings o nahulog ang bus sa maong pangpang.
6: Mga banabana sa pangpang, kaya mga pila karamit to sa fog estimate ganun sa area. Huwag na siguro bikan sa kalsada. Huwag mo kuan po, magagan po 25 to 30 meters.
3: Kero nga punta katuwa nga gisusit sa Galeras Medical Center nga kanibe 5 ka mga pasahero. Nagkaangkon ng kanig mga minor injury ra sila nga kalawasan. Nagagawas na kinis sa tuwa nga Galeras Medical Center. Gika lang din sa tangan sa Galiares Medical Center, Kansilito, Jogot Seres, ang Pint Mo Fever, Basta Balita, DYRD, ang Saligan sa Balita.
0: DYRD 30 minutos, pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News, nag-akusar o bidding ang Association of Bohol's Construction Companies, batok ini sa Tutuka District, kundi PDBH District Engineering Offices, nganhi sa atong lawigan. Ug matod sa grupo, pipila lamang ka paboritong construction firms ang kanunay makadaog sa bilyon-bilyon usab nga mga proyekto. Gihangyo sa maong grupo ang DPWH Central Office nga ripasohon ang tanang bidding sa 1st, 2nd o 3rd District Engineering Offices. Sukad niya itong sugod kini Enero 26, karong tuiga. Giingon usab sa maong asosasyon nga adunay mga kontraktor nga dili sab patas nga madiskwalipikar kung madiskwalify tungod kini sa dili realistic nga mga requirements. Gipasaka sab nila ang maong allegation sa pagpangilabot sa pipila usab ka mga lokal nga politiko o pag-award usab ang proyekto sa mga kontraktor nga adunay negatibo nga slippage records. Gihangi usab sa maong asosasyon ang komprehensibong investigasyon o hugot usab nga pagpatuman sa one-strike policy batok sa political interference. Sa pagkakaroon, wa pa makahatag og opisyal nga tubag ang Department of Public Works and Highways kabahin sa allegasyon. Kining DYRD Breakfast News, sa tugiri sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Gita Bill Apaw, nagtanaw gikan sa Kugon. Rogelio Tambis, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Mahil kiwag aranto, nagtanaw fe mong kada malimot is watching. Miss Joel, nagtanaw po ka nato o si Norma Daral. Wapaikita ang usa ka bulaanong tripulante sa cargo vessel. Samtang lain nga siman ang may report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa o humanaigo o missile attack ang barko. Ato pa may naon ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Dili lamang mabangis nga dagat ang giatubang sa daghang bulanong marino karon, kundili usab ang hulga sa mga missile o drone attacks tali sa nagubat ng mga nasod. Kinihuman ang duha ka bulanong seaman nangin sa magkalain nga pag-atake sa Russia batok sa mga cargo vessel nga ilang gisakyan dito sa Ukraine sa miaging simana. Ang chief engineer nga si Jerry Bulo, usa ka seaman nga bulano ng kaliwat, di katahong nawagtang human maigo sa drone strike ang cargo vessel MV Star Venture samtang nagdunggo sa 15 Ukraine niyatong Hulyo 14, 2026. Sumala sa mga report, ang pagbuto na itabo doon sa kabina sa chief engineer, din gituhang atua si Bulo sa dihang naitabo ang pag-atake. Naluwas o gipahawa ang ubang tripulante, gikan sa barko, apan hangtod karon. Wala gihapoy kasayuran sa nimutangan ni Bulo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad o sa pagkakaroon. Wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon bahin sa kintang o kun asa na siya. Samtang wa pamasuta ang kapalaran ni Bulo, laing bulanong marino usab ang naangin sa napadayon nga gubat tali sa Russia o Ukraine. O di lang kausa kundili makaduha na.
2: Ako ato, padong guguhan, mga wala pa man tayo alas 4 sa hapon, mag alas 4 pa lang ba, yung duty, alas 4 hapon ang to, alas 8, gabi eh. Padong pa ko mo tsaka sa akong guguhan, akong gabi na.
3: Okay.
2: Training yung kayo pag-tsaka na ko, dito yung buto, medyo dool-dool ko sa guguhan, dool-dool ko sa buto. Wala raman po ko yung natumba, kahawid raman kong guguhan na may railing sa ning alleyway, nakahawid raman ko na yung bumbong. Wala na ko yung ngog na tumba ni barag-barag na ko. Yeah. Nakadagan ko, no? Ito, na yung mga pagbuto, na yung mga intersect na mga kwantiro, mga bakal-bakal.
1: Si John Recumpok, 32 anyos, nga doon ay kagikan sa Tagbilaran City o Valencia, Bohol. Nakaluwas na sa duha ka magkamatayang insidente samtang nagserbisyo isip marino. Ang labing bago niya kasinatian ay tabo nitong Hulyo 18, di naigo sa Russian drone missile ang cargo vessel ngayang gisakyan sa Black Sea dool sa padalan sa Odessa, Ukraine. Tungod sa pagbuto, naangol siya sa ulo ug liog sa eksklusibong pagiginabi sa DYRD. Giasoy ni Kumpok ang grabing peligro nga giatubang sa mga marino nga mobiyahe sa mga ruta nga napektuhan sa gubat. Matod niya, bisan pa sa dakong risgo sa kinabuhi sa mga tripulante, nagpadayon gihapon ang normal nga operasyon sa commercial shipping sa mao mga lugar. Bisan pa sa mga samad, nakaikya siya og midagan padulong sa mga kauban nga mga mitabang kaniya pinagi sa first aid sa wa pa siya gidala sa Ukrainian Navy ngadto sa ospital alang sa pagpatabal. Giang konosab ni Kumpok nga nakasinati na siya og trauma og kadlok ilabi na kay ikaduhang higayo na kini nga naluwas siya gikan sa missile attack. Ang unang insidente nahitabo nitong Hunyo 2024 sa dihang giatake sa Houthi rebels ang cargo vessel MV Tutor sa Red Sea. Hinoon niya itong higayuna, wa siya maangol. Sumala pa ni Kumpok, nahibaw na sa iyang kahintang ang Department of Migrant Workers kung DMW. Og nagpabot na lamang siya nga ma-discharge gikan sa hospital aron makapauli na sa Bohol. Samtang nagpadayon ang tensyon sa gubat sa Europe, nagpadayon usab ang kabalaka sa mga pamilya sa mga marinong bulanon nga nagserbisyo sa mga international nga barko nga muagi sa mga lugar nga adunay armadong panagbangi. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Posibleng mailhan ang dakbayan sa Tagbilaran, isip kini pickleball tournament hub nga ni sa itong nasod sa Pilipinas. Kini ang ipahayag usab ni Mayor Jane atong kini sa pagbukas sa The Pickle Lab Arena. Ang world-class sports complex sa doon na kanisiyam ka sila ka-based na pickleball courts, bleachers, doon ay VIP viewing room, restaurant o coffee shop. O matunosab sa mga top pickleball players nga sila si Linder Lazaro o Johnny Arcila. Usa kini sa labing kompleto nga facility sa atong nasod alang kini sa dagko usab nga mga o gagmay usab nga mga tournaments. Karon gipahigayon dinhi ang Sandugo Pickleball National Open o ang unang All Boholano Pickleball Tournament. Gisuportahan sab kini sa provincial government ang maong proyekto isip kini kabahin sa pagpalambo sa sports tourism nganhi sa atong lalawigan. Ug matud sa mga opisyal, ang maong arena na himong a magnet sa dagkong pickleball tournaments ug dugang ng mga turista nganhi sa atong lalawigan sa Bohol.
0: Sa atong police report, drug possession na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Ubay. Atong paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
3: Sa lungsod sa Ubay, gidudahan nga tigpayuhot sa ginidali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay atol sa usaka bypass operation na itabo dito sa Barangay Tapon, Ubay. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, ang suspek na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Ading, 44 anyos solitao mananagat na nagpuyo sa Paroksay sa Barangay Tapon, Ubay, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o galain pang upat ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga mutimbang kiningadto sa 15.73 grams kantidad kapin sa 106,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan atol sa gipahigayon niini nga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Tapon, Ubay o gasakop sa media. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Ninis Jewel. Si Norma Dalal, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po, gikan sa Atinibgan Maribohok, Juanis Narisma Ogas Prima, nagtanaapod ka nato karon, og si Abrio Galio Barbarona. Laing drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Trinidad. At ang paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
5: Gidako pangusa kalitaw nga watchlisted pusher human maaktuhin nga nagbaligya sa ginadaling droga atol sa bypass operation sa Purok Dus, Barangay La Victoria, lungsod sa Trinidad. Nailhan ang suspisado nga alias GB, 25 anyos ulitaw, walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Purok Tres sa samang Barangay La Victoria. Nakuha ang ebidensya ang gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.2 gramos ug man standard drug price nga 28,560 pesos kapinkun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barang officials o sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Crescenti A. Goria, ang Chief of Police. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sikop gihapon sa bypass operation dito sa lungsod sa Cortes ni atong Sabado o kagahapon. Ani ang report ni Alagad Willie Maestrado.
6: tigpayhot sa illegal nga drugas nadakpan sa Baybas Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Anthony Rosiana, 33 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Dilapas sa lungsod sa Cortes. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dilapas na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain George Villar, gihimo ang usa ka Baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini dila ni Barangay Kagawad Jesus Humamel sa Barangay Dilapas ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ay mipalit og usa ka putos nga Gingong Shabu sa kantidad nga 1,000 pagtunol sa gikatahapan sa duha ka putos dali kini nga gisikop. Nasa iran nga ang napalit nga duha ka putos nga Gingong Shabu mo timbang ngadto sa 2.8 ka gramo o ganaan sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 19,040 ka pesos. Kasong pagpamaligya sa illegal nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Anthony Rosiana. Gikan sa lungsod sa Cortes, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Gipamatudan sab sa Panglao nga usa sa mga naguna nga destination sa kalibutan alang sa free diving. Atol kini sa AIDA kun Asia or Asian Free Diving Cup 2026, duha ka bagong free diving world records na kuha kini diha sa kadagatan sa Panglao. Nagabutang kini sa atong lalawigan sa Bohol pag-usab sa Global Sporting Map. Si Farah Galos, usa sa mga organizers na inabi kini sa DYRD Patrol Balita Karabuntag, may butyag nga maong competition gisugdan kini ni atong Hulyo 14 hangtos 22, nag-iusang usa ka gatos ka labing kusgan ng mga free drivers gikan sa 22 ka mga nasod. Nga tanan, gipili usab ang Panglao tungod sa kalmado, nga laom, nga tinaw sa bangdagat o sulundon usab kayo ng mga kondisyon sa diving.
7: Actually, nai usa ka full-blooded Filipino. Unya ang babae nga nakakuha og world record. She is half American, half Filipino.
8: Okay, nakuha ba nato kisay nga ana Ma'am Farah?
7: Oo. Si Anshante Gallardo from Hawaii. She is half Filipina. I'm hoping in the future nga mas daghan pa gyud nga mga Filipino athletes nga maka-join and hopefully mga Bulanon sad.
4: Pamahayag ni Farah Galos og matubba. Dili sama sa scuba diving and free diving, gihimo sa usang ka pagginhawa.
0: Good morning, inang Mary Discalyar, si Am Discalyar, si Undong Simuloy. Filisa Minyo, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Phil Borja, Doris Kaluyong, Dr. Ronald Inti, pumatong sa Darbohol. Sa balitang regional, gibalhog sa prisuhan ang usa ka SK councilor, humananumbag sa barangay kapitan nga naghusay sa away sa iyang inahan o bayaw dito sa barangay Duguan, lungsod sa Sibunga. Ang 25 anyos nga SK councilor o sa kababay, samtang ang isumbag ni ini, mao ang 52 anyos nga babaeng kapitan. Subay sa impormasyon sa Sibunga Police Station, dunay bangi ang inahan o ang bayaw sa SK councilor. Subay sa pagisusi, igsuon sa SK councilor ang asawa sa bayaw. Apan gumikan sa kasuko sa SK councilor, gitulisok niya ang bayaw o gibadlong siya sa kapitan. Gipagawas ang SK councilor kay matod pa, wa kini labot sa husay. Dunay nahitabong komosyon sud sa barangay hall ug niuwang ang kapitan apan siya nahinuon ang nasumbagan sa SK councilor.
4: Hintang sa panahon pumanin.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Rimon Transit nga ni ambak dito sa Pangpang sa Manmade Forest no sa I think sakop patos Bilar or sakop na batos Lubok sakop pa ba Lubok Maygala. So muna nga kinahanglan kita magamping Maygala 30 ka mga pasahero ang sakay. No, nakaangkon og mga